en aller siste skål. Det var Gaute Ormåsen du hørte her. God onsdag, 29. juli. Videre til Madonna som kommer her med Like a Virgin.

der i bobil så klarer han nesten ikke å si nei. Så kom det en kar, jeg trodde han var en venn. Han får aldri låne denne bobilen igjen, for hun er så glad i bobil. Ja, hun er så glad i bobil. Og når jeg i bobil så klarer han nesten ikke å si nei. Jeg flytter hun inn i leiligheten hans, men hun vil heller være på en rasteplass, for hun er så glad i bobilen. Ja, hun er så glad i bobilen. Og når jeg i bobil så klarer han nesten ikke å si nei. Men nå vi sammen natt og lykka den stor. Jeg skal bli far og hun skal bli mor, for hun så glad i bobilen.

0: til varmmatt hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø Sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største berg-og-dalbane i vann. Åh. Mamma, kan vi ikke?
3: Sommerland i Bø, Skandinavias største vannpark med aktivitet for liten og stor. Vi holder åpent til og med 16. august. Billetter alltid billigst på sommerland.no.

Hoppalite, Taylor Swift. Endelig morgen straks ferdig for I dag. Jeg heter Bjørn Martin Brandet. Håper du får en fortsatt fin onsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig. Nå blir det straks sommer I innland, og først mot nyheten klokka 10. Her Bruno Mars og...

så glad I bobilen. Ja, hun så glad I bobilen. Og når jeg I bobilen så klarer han nesten ikke å si nei. Så kom det en kar, jeg trodde han var en venn. Han får aldri låne denne bobilen igjen, for hun så glad I bobilen.